Ni är på halv ni. Tack igen till Ida Fiona som är ute med ny låt Better Than Me. Den är ute nu. Kan streamas där du streamar det musik. Tack till Ida som är tillbaka från Stockholm och hemma i Sannes och alltså aktuell med ny låt. Men ska nå efter kvart tillbaka till Stavanger Oilers där med hver måned blir lite bättre känt med profilerna. Vem är egentligen spelarna? Johannes Løkkeberg ska du få höra ifrån igen efter Madonna med American Pie. Och senare ska vi höra från Morten Jensen foran Vestlands derby ikväll.

Sam Fender och Olivia Dean med låta sig Rain Me In. Och eftermiddagsrushet fortsatte, klockan passerat 4. Och regnet fortsatte också den här fredagen. Men det är helg, så det är I hvert fall något positivt att ta med sig. Vi fortsätter musiken, vi ska inom lite sport om inte många minuter. Och annars bara nytt den här dagen. Vi ska till David Guetta, J-Lo.

Ida lova svagare än jag och där är klockan blivit 5 och plötsligt. Och väl så det. Vi fortsätter en liten timme till i eftermiddagsrörelse fredag 9 oktober. Mitt namn är Jonas. Och nu ska vi till Teddy Swims.